ねえ、おじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でしけてんだ。え、お父さん？死んじゃった。お母さん、病気なんだ。